0: Anda Realty Group y Logors Capital.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Como el banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Bank of America sabemos cuánto esfuerzo se necesita para alcanzar las metas. Por eso estamos aquí para ayudarte a ser dueño de casa. Con orientación y recursos que incluyen hasta $17,500 en algunos mercados al combinar subsidios para el pago inicial y los costos de cierre, podrías comprar la casa de tus sueños. Visita bofa.com/equipo-de-casa. ¿Qué quieres lograr? Bank of America N.A. Igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas. El crédito y la garantía están sujetos a aprobación. Se aplican restricciones. Este no es un compromiso de préstamo.
3: Para su préstamo vamos a necesitar verificación de crédito y referencias personales.
4: En cambio, en AmScout solo requerimos su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente. Saldrá con $50 hasta $1,000. Restricciones aplican, sujeto a aprobación. AmScout.
5: Hola Brooksville, tenemos una sorpresa para ti. Tu nueva tienda Burlington ya está abierta en Coastal Way en Cortez Boulevard. Visítanos y sorpréndete aún más con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven a comprobarlo tú mismo en nuestra tienda de Coastal Way en Cortez Boulevard en Brooksville, que ya está abierta. Burlington, marcas, rebajas, wow.
6: ¿Sabía usted que muchos tratamientos para las venas toman menos de una hora y puede regresar a sus actividades el mismo día? Además, están cubiertos por la mayoría de los seguros médicos. Para un alivio rápido, visite usaveinclinics.com o llame al 813-474-9397.
7: El martes 7 de junio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
8: Este es mi destino.
7: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
9: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
7: ¿Quiénes serán los elegidos?
10: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
7: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de junio por Telemundo y Peacock.
11: Regresamos a nuestra programación. Ana Jar and Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.
12: Sacando la bola del parque. El nuevo Sol 97.1 te lleva a ver a los Tampa Bay Rays en vivo. Sintoniza a las 8 de la mañana y 5 de la tarde cuando escuches. Envía un mensaje de texto al 43902. Gana fácil y vive la emoción de los Rays.